shamba inula ngurunjani landera jovovo shete fun tepo amurunjani shfat na tuz bav miep landez sina zake van tiava no baben jang shikara mangira ni shratan afacha miech ben ying afach tiano apetcha tiano ambara rev sitatera kun nazar sistuara sak na yaetish na iznanjara le vul kasara na mong vokas vorara.